ane mame enche metiefo na medi aseda ama won se wode wona fidia to ha mini de jaman so ogoro ogoro ne ba ko pe onight be na edru na na aso greater so hotel mame na hote sey ane nana mo mse nana mo nyame abdum wodru fie ke adu en shishima na ho ye de afia mecha nana kai nana bi abuokrum nana na buze bi abokode

0: Okay, mami ko itibofra aso ye. Itibofra mo akwa ba.
1: Aja ba so mi jo so eburu.
0: Sabre me mindi kan e musa bia na afena no bi di na fidi ato hase. Na o tie ye. Enen de di kan oni tie ye.
1: Me das.
0: But to hone ne ne sha na no pay.
1: Me das. E yo do sini Dr. Frempon manso ye dia habanduro esaya de. Tete mofra herbal clinic kumase ne nkran ne ye betwen ko mo afa ya pom de ho no.
0: Kumase no aso ye wo.
1: Me das. Kumase ye wa patrapa poku krom. Any police station no ye opposite. Any total filling station no ye opposite.
0: So bi ba no be kan se se mu ahoma trofo be no mfre.
1: Me das. Na na kofo ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penny a otambechi. Number ne ye 055 500 2343 055 500 2343.
0: Sabe
1: kacha muni eo diwada. Mera si, eja mansu, unyankupo inshra 104.5 etifu nina. Mijidi se titubika, titubitre Dr. Frempo mansu wa. Mena nanum eye jume Afrika netete ya. Sebi mpredu ya sa sebi kafrache, adia ewofia enjirano. Eno, ena ye babe tuwasu. Dibi ame kachira use, akosiburu ni baye, nye mabibri wawa, no mupese ye tuchini. Nanso, adie bia odoma nkuma, edima ebibifono. Eya adia eya papa ebuai ni pedia sunsumu eni huna mani ene meno betwetwe nkomo afa awo ho enipa bebre wo ho a omusi wo machi ni sa omunya awo meno betwetwe nkomo afa eni yade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom omu betena asase we so no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omukwafo omukodo adenti nene ema sebie ene meno betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me dia chinisa enko ewiase a wo ba yen onyame bo ahaban ebesi asase we so no edua bia ne ade a eye sanso na ahaban bia ne ade a eye ntia na me kanu kra kire wo se kanetete ye na nanu adunsi 40 se na na kwadwa so madum omo na omkuta tumi so omo de sayade a sayade wo ba now the co hospital na se wuchini chini chini na nkwa bepiem e wo tete mofra herbal clinic and spiritual center yekuta haban ni tumi so a ye de be boa ama yade na chiwade a ye de be kanu no enne be ko 055 5

0: ane badi ka ka che mi se adwe adwe wiase a adwe bia wo wiase a odwene ho aho ntiasie enye me bi won ma tu se yam krat mission ibi na me ka yi se kas bi die yi ekwa e hunu yi afae mu hunu se obi ka wo sika eje na ka ontimi ka se ne te ko wo ba o wo sika ko betwe ne ho se a wo di wo sika yi nya no but ebre ne sunsu wo be fa no wo ndi ne ko yi me no ka sa yi si ai ko he omo a ene edi o ma to amu dampa mu a ama foko he o mani echi a ene enye sam ketwa
1: onye ho eminemin ala ni shishye eminemin
0: nemu ma se o meka che oni e
1: onye ho eminemin
0: fa ebu o ma obi o ye adwuma bia adwuma bi obi ye bia fa ni die ma no
2: onye
0: eni pa bi o no mu a mesere meka
1: onyame
0: ebia no tonsio sonia 50 pesos obunise san su na wo ton 50 pesos okuiya enya hwe but san su 50 pesos no enu bi no obo abo ano ade ne ba akosku na de okuiya 50 pesos wi ara sa kafo a kire no umunise ye nipa umunise san nipa no ye nipa ade to tonsio 50 pesos
2: no ma tuntum
0: e ti sa 50 pesos no oyi ba ko wo boneka ono se no onya bi onya free mu itinye mebu ono mu a unua bi ye adwuma bi a fa ni die ni buo e ma no ah bu no enya gi san wo to 50 pesos nti o person ye ni die pe bi a okoyin so na wo ntue scan ma no e bi o be kan o sa ko di jina tem.

0: emia mabubu nsuo nyina do fa kan ka kyerɛ mo sɛ wo kɔ abrepɔ highways kumasi abrepɔ highways ɛhɔ ɛna no permitras ɛyɛ council da metie nipa nyina anuma sɛm gyena ba na frɛ me 0244-7989-08 number me de ye adwuma na me pa cho frɛ asɔfo wo asɔ nda wo bɔ mpa bitibitibitibiti frɛ ɔmbɛ bɔ mpa ni bi ama me pa cho entrance mfa nsɛ bi nyi wo ano to me ka frɛ na mo nkyerɛ wo sɛ fa ha ne sia ne gyina ha wo benya ka me pa cho wo de no no akyirikyiri pinkye bi a wo bia wo de bra wo bɛ ba beto me de hia sɛ wo Ghana wo Cote d'Ivoire mpo Mali bako ehe na wo wo kra no a me pa cho Togo kra na wo de simu bra wo bɛ ba beto me ba bia wo a wo teme nka bia wo teme ne bia simu bra wo bɛ ba beto me me number me ye adwuma 0244-7989-08 and 0246-65-56-99 So wo pa dance yɛ nko a dia sɛ de nkrofo di bi nu a me pa twɔ bra be piem wo pa dance yɛ pa sɛ de nkrofo di bi nu dia me pa twɔ bra be piem abrepo highways last stop baby atwa na do ano me number me yɛ adwuma na me agu dwa no tie ne ye pa ye nkwa asorofo ye biem me fa nipa ba mienu miensa na nim sɛ nkongo twɛ edu bi na agya sense radio so ɛyɛ brɛ ne yɛ adwuma entitie ne ye enhyira number ne 0322083581 835 82 835 83 enhyira number no no ano pɛme nso me number ne 0244-7989-08 0244-7989-08 Hello?
1: Hello?
0: Me pacho, good morning.
1: Good morning.
0: Nah, how are you, dear?
1: Papa, me who is you, and you're for sir.
0: Ah, eja, man, who is sir? If you can see a bee, a see what she, and I would not feel any. If you need a credit, you have to tune in.
2: Then she right.
0: Tia, dear, pa. Opani, ya declare do out to ana kojan anase danger kojan so unim kojan
1: ana bacho wa de
0: aha mo ana me kan say danger ya sadi abubo ni nyina mu efie no ekwai ku ya to obi akura ntimi ngura ho efie ni nyina ya declare do out to opani se mo anhwe ya nipa bi obi wura fi obi obewu ni pe bi owo be fie bi obe because me no ka say kura me hu say adaka maako en nine kura si ho a ni nyina ya kata so
1: Jesus Christ baba en no kura aya chemo si si ya wo ni ashi wo ma fie no tie no me wo fani fie
0: aha
1: a chen wo ye
0: okay
1: me ma me e pa ti na wo fie fie no
0: wan ka sa wo ma me
1: o fa ma me me ma mu nya bi so a wa kan ko ti say if you need think ye ni ma de kura papa kwa ye fara so a mu ofa ni kwa so si e bia nti nte ma e si ya fe ya ye mo po ya ye mo po ki papa je wo ma kam wa no wa ya ye mo po papa
0: na mo tu ho anamo
1: papa ni ya na abusian de mo ya na ti mo han senka no mu ya yo kwa kwa ya ma ya pa nti mi bi ye mi ya ba ba ti kai ya ya kwa ti si ko so ya koye je ne mane si ye je jana ya ko mo finance wa koye enye ma bi efe baba ya
0: na kire se mo tu ho na mo nya sa
1: ya pe pe pe pe pe
0: ma sira mu ho hwe pe eja me kan sem kito e bi a kire o enye sa kwancha mo koye ne nye o me nya sa na me ye madwuma eye but enye se

0: Adom 106.3 FM asempana 4.7 wa santimantem we shira na busu o 104.5 kasa fidie su de sɛde onim no a for trust wo fie wa hanye dwonu nso o mamu nyam no ne yaka bo we ye super weekend news meme de nwumre de naked naked naked said ye tie no anye gusu ye de ma o sɛ ya kakrakra sa ti no ofa ye duru so ye na wotwe mu nsɛm ensɛ wo do sisi na wotwe mu de disa wo sa atre ye bebom bo de ama we no yan sɛ
1: en si rye fan
0: we en to fa bo en kakrakra ye de pepe en kakrakra sa bre wona ntie wo nya gidigidi bia e kete wo sɛ wo sɛ enya dudu awurawura na patwo mu a na wotwe mu sisi dollar no patwo na ye sɛ na patwo mo so a mo sɛ sa pounds na ye sɛ e mo de awia na sa fina gusu die patwo pia waterfall na wotwe na business ko ya na kokonte ani bankuni mu trofo mo a mo tro fra dry chinchinga fo patwo business te sɛ na wotwe e ko ya na ni ngida mu no ye fast da ma urade wai die besi bia ye na mesra na wotwe mu nsɛm no so die ye de bentinya botre na time kutu nya fama sɛ ya African ada so gyina Facebook YouTube atwa ya to Dr. Sani Akwa. Hey, oh, my VJP. JP Veteran Sani Akwa. It's Dr. Sani Akwa. Hey, hey, hey, hey, hey. What you know, anenya na fe mai. Wamo su e bochi dompa. E dino da su ye e kome. Nana ade munankom.

0: mfa asɛm mmra nyɛ hɔ na abɛkasa na abatan bi so so ɛsɛmfo so ne ademe na bidɛ da bi wo mɛma wo hu sɛ wo som bo ma me bɛma no so yɛ obi ba wo ɔno so so wo abusua obi ba no no enti sɛ wo hwɛ nyame anim ama no kwan ama saa bɛma wo kwan na wo bɔ wo ho ka na ɔso bɛwa wo na wo bɛkɔ sukuu ho na afuna ba bɛka kyerɛ bɛma yi sɛ na makɔhyia bɛma me pɛ no nti wo nyɛ me class oh madam hwɛ ade yɛ yɛ nyinaa ya na yɛ wrɛ fi sɛ wo wo nkane mo bi wo ho aye nye
1: bi
0: aya ne ye wura fi kura
2: owu de se owu anata eso atu atwa
0: sa na ye wura fi eto da owu ni bebere wo ho aye yankasa ye ne ye
1: asiebu
0: yankasa ye ne ye bi aye ye na de ye kodru sa mpempen so no ade ewu ni mpefe sa ade yi wo mfa nkosi hwe enso so ba gie jinam na ba mai se ni tikura no betwa ma wo
1: de be wo ha mo be yi
0: o de ma wo na fe what do you want ah into obi an beti me di ache nya obi an ni mboni fache wo me se obi kura wo ho a on kan kire wo be ka chwo so o di ache wo nanso so
2: de wa kire no
0: de wa kire no so wa se o ka kire wo se wo mfa nche wo kura na wo kunu ya dan se obi ye di
2: na akwa bi amukodi omo twi se omo di amukodi asem o court do di bi mu no yeko bua ne fo ano di fo no ibua ne bim omunye bua ne wiye no do di bi mu ne odi fo no ibua ne bim no judge ne esola ko no se be se mo kasa cha kwa no nyawo no na ajumbo no ti san we si fo mo kasa chira no san we si fo ade no ye onum na omugo hu yanye no ano mko dania case no na kwa no sise wonye edidi onu je yebu ane biem no won be se kwa o si da bi mo ka sa kire kwa no kire ho no na ajumbo ni wori jiri bi gwa
0: kwa ti mi yesi
2: o je ja ka sa kire na se o ma ne kwa
0: e
2: te obi o be ya de anye
0: e to da ye ye ye shada e de mi hu sana mi sin kan o ha ye shada ya die bi ya yan tena se nwunu ho enhunu the end results ah e wo sa de pote na ye ye no so enti sa wo ye ba tan na wo ma kwan na obe be ma bia wo ba ene no e hyehye ho na e bedru me bi sa me ho a kyere me enti be ma yi ono no sponsor wo be na bedru be bi na wo ba yi se me mpe na
2: okay abuchia fo madam roma asem no se ne e tie kwakoye no akoye mpanifoni bi aka mo amuye mmaburu na moti asem no se oni se mino kase bi no bi shewo ba bi shewo dem
1: ona
2: abo no ho ka ona ho no enye boni die ne mom ye se emfa nhewu tiri mu se
0: maware wale a opeso wale ni
2: aware se chinchina me ware nipa no me besem ye no na uye wadwen se nipa no obo ware se nipa na dwe se onware afena na akwadane asem mewi aso beka che se akwara se me no tena akwara se na wudi me ne di no di no eno nkyere se eye so no so bo sa aka no okay I produce mam kwase me fa me course okay 0322083582 0322083582 0322083583 eye se obobo oni pa no hoka oni gend be ko school awu ni beto adwumam na obobo no hoka mo amo fra ya mo ka se mo de sa ni ebi ato adwumam a ma hwe nipa na asema waka a kire mo no okay o reba hello
3: eh hello
2: ya ba twami ni ne sey
3: ajenya
2: ni asante
3: atuma
2: gogo o se fro
3: sey
2: ajenya o asante ma twago
3: ona bo ba de delete de chrome
2: okay ona roma ma miti wo hene
3: ona na bo ja fo nyina transfer eh me nemu ana e program no miti mo pa me na me se ma wudi ato edition
2: o ma wudi ato edition
3: me pena se bura mo ona mo wendi wendi mbu se me de na na to wa
2: hey ati ona wa si
3: me nemu nyina ya je oba ba siri wa se uniku na se eba sa ho kire wo no mu a e ma wo ba ne fa ni ti ko che mu a fa o ti ko che mi ne fa ho ba no ya ne peta ana mi tu e ye me ma